Tamara kuva kuimba kwa Thomas Mafumu ndiferrad Msambiki pano pa baila tukusebenza nemichine 344 metros onda media mafrequencia 873 kHz. Kasi tuone nango unchesa.